adi boyela le wa papaye sati wa moyo jora adi songelen le wa papaye le godela ndiri mamba.

0: ibungili zwelezwi zwi ringana ku hitani longoloko wa uchange gangoma ya vhiki
1: uchange gangoma ya vhiki.

Madzungula ya mi shohai mi sor provincial di Maputo muhlai Natali uli bombu. Kutani ukumeki le ntsumbu wa mutsevi fau nyamalalile kusukela wa umuni wa tolo aka khatwana xifundza xa le matotweni xifundza nkulu Maputo. Lifu la mutsevi lweyo le vange hi ku mbombomela ku vangiki hi ku dumeliwa hi mpfuwu. Ku byatsu fa ku kumeka vatsevi vabizi lara mun'we a hulukiki na a kumekiki. Elena Xiviti, muzhangeli wa posto administrativo bya le ka khatwana a le nangweso, ku kazi ku lulamisiwa leswaku ku heleketiwa ntsumbu wa mufe a xifundzankulu Gaza. Xifundzankulu Nyansa xi kunguhata ku vumba ku tlula 300,000 wa mimbangu ya mintizo ku xiyenge xa ku zhanga xa ku va ku ta nyikeriwa male yi hlayiwaka Fidel. Muzhangeli wa makungu ni chihuma Nyansa Jose Guerra, loko a kanela ku fambeni ka nhlengeletana ya ndzeni ka nkama ya huvu ya xifundzankulu lexiyana, a hlaye leswaku ku pasisiwa ka makungu ma yamukeliwiki ku londzisiwe hinkwaswo swileleto swi hlayiwaka hi nawu. Nyansa a yamukele ku tlula 35,000 wa makungu ya Fidel na ma hlayiwaka hi mali yi tlhasaka ka 6,4 milioni wa mametikali. Ku tlula 1,700 wa mintizo mi vimbiwile doropeni bya Maputo a ntsindza wa tiko ku fambeni ka xiyenge xa ku zhanga xa tin'hweti tizhazu ta ku sungula na nwaka. Vanhu va kumiki mintizo hi lava va kumiki ku hupfisiwa hi munti wa hupfisi ta vutivi bya mintizo Alberto Casimo if Pelag. Madzungula lawa ma hlayiwe wa ntlhanu wa tolo hi mukombisi wa mfumo doropeni bya Maputo Vicente Joaquim, loko a ta va kumeki ku xintshivana xa ku sungula hi mfaxiyelana ni ku katsanyita mintirho mi landziwaka hi mfumo ku lombangu wa tiko. A distrito bya le Angoni ya xifundzankulu Tete ku kazi ku landziwa ntirho wa ku khuleketela ndzilo wa gezi ku minti ya xitshungu xa miganga ya ku hambanahambana ndzeni ka makungu ya Energia para Todos. Carlos Matimbe, muzhangeli wa le Angonia, a le ku ta tlhasa lowu nkama kutani ku khuleketeliwe ku tlula 1,000 bya minti na ku nga kazi ku landziwa ntirho wa ku va ku masiku mataka ndzilo wa gezi hi mpfhuka wa 15.5 makilometro wu ta tlhasa ku miganga ya Ngulungodzi, Xibualo, Damião, Cast, Caminga, Nzewe na Lutie ku malokalidadi ya le Mangane na Kulambi. Muzhangeli wa nhlangano wo hanyelaka ta vudavu hi xiyimo xa matiko ya misava wa OMS mugqivela lweyi a tlhase doropeni bya le Nguni vuxeni ka tiko bya le Kongo lomu hi xihlelafuri a yelaka ku ya vona hi kusuhi ntizo wu hambiwaka ku va ku lwiwa ni vuvabyi bya Ebola byi nga kazi byi xanisa tiko lebyiya bya tikonkulu Afrika. Kuliendzo muzhangeli wa OMS a ta hlengeletana ni tinhlazi ta vudavu vuzhangeli bya tiko a ku va xikan'we va kuma mazengu ya ku lwisana ni lawa mavabyi. Tinhlazi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku nsonto byi xaka doropa bya Tete ku hisa ku ta jika ku tlhasaka 30°C ku landzela Pemba na 30, Beira na Nampula 29, Vilankulu 28, Ncayincayi na Yinyambani 27, Maputo na Ximoyo 24, kasi Lichinga ku pepela hi 22°C. Vayingiseti va zhandzekaka hi mahincela lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonkama hayimisor provincial di Maputo mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

Swikoloni swa ku sungula ku tlhasa Afrika do Sul a swi lumba kompanyi ya Holandesa das Indias Orientais na swi tlhaseleki mugangeni wa le Cabo bya Boa Esperança hi 1952. Swikoloni leswo a swi li hi ntsengo wa xipimo xa 15,000 wa vanhu nakone a swi li swa le xaka la mabunu. Hi 1795 a swi dzingisi ku vumba tiko byi ntshunxekiki kambe makungu lawo ma nyathile. Hi 1815 Gran Bretagne a rhumele 15,000 wa swikoloni ya tikweni leswi nghenisiki matirhela mantshwa swi helisa vuhlonga. Mabunu ma sindzise kusuka ma famba ma juletela matiko man'wana. Ave hi nkama lowu ma phangiki muganga wa le Transvaal ni le Stade Livre de Orange. A ku tshunguliwa ka Dayimana ni ku tlakuka ka vukosi bya matiko lawa swi yenci leswaku ku humelela ku lwisana xikarhi ka Mabunu ni mfumo wa ku zhangeliwa hi Cecil Rhodes. Yimpi leyo yi game hi ku hluliwa hi Mabunu hi 1902. Hi lembe bya 1945 ku tsimbiwi nawu wa xihlawulanhlonge tikweni lana vana va tiko ku vone fa ku kumeka valandi va suseliwiki timfanelo tavu. Ntalo wa vanhu va sindzisiwi ku va va suka makaya va ya tshama tihandle ka madoroba. Hi tlhelo byin'wana va susiliwi timfanelo ta politika ku fana ni mfanelo ya ku vhota. Hi 1960 ku sungule ku tlakuka moya wa un'wana wa tiko lana ku yenciweki vupfukeli byi helisiweki hi tihanyi hi mfumo wa xihlawulanhlonge. Ave hi nkama wolowo mitlhangano ya ta politika ku fana na ANC yi yalisiweki ku va mi tirha mi va mi ya tirha exihundleni. Vupfukeli byi ye mahlweni hi ku tlakuka na mitano ku ya tlhasalana hi 1976 ku dlaweki ku tlula 500,000 ya vanhu a Soweto. Hi ku famba ka nkama huvo ya vuhlayiseki ya nhlangano wa matiko ya misava ya tsimbe swikhatiso yi tsimbela Afrika do Sul ku ya tlhasalana Frederick de Klerk loyi a faka a li muzhangeli wa tiko a sindzisekiki ku va khulula Nelson Mandela a bohilweni ntshaku ka 20 ntlhanu wa malembe na malembe mabidzi. Xikan'we kolano ku tsimbiwi ku hambiwa ka nhlavulamani ku yene ku hlengeleki mintlhangano ya ku tala ya ta politika ku va ku tsimbiwa tshinya byintshwa bya milawu. Hi 1994 ka hambiwe nhlawulamani wa ku sungula ku yene ku humeleleki nhlangano wa ANC ni muzhangeli wa wone Nelson Mandela.

0: matimu ya siku na muhla hi dzimuke ku huweliliwa ka nkhululeko wa Afrika do Sul ni ku tlangeliwa ka siku bya ku lwa ni vudyahi bya mafole misaveni hinkwayo. Nongonoko lowu wu tswaliwiwe va wu hlayiwa hi Natali Yulibomb kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimfumawulo.
1: Metuile matimu ya siku nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Kalimam Sunani Coral Esperança da IPM Luinongolo kwa Tavu Yimbeleli. Sosi ita jumuka kutsongo ta kutsalwa ka Yesu Kristi. Ntwana na tlhela buya lena ku tshongile siku lezi Yesu anga belekiwa dzone.

Madjungula hi emissor provincial de Maputo kuhlaya Vitória Sithoe. Conselho Municipal wa Doropa Dracamatsholo atshatshiya vayakitiko kutihita hi kuhlonipha antumbuluko wa Mosambiki. Tani hi mavonelo ya munisipi lowu, leyo ata va ndlela ya kuva vatsongwana va tiva lisima bya ntumbuluko ni kuva va kota ku hlonipha ni ku hlayisa ku kota u tama huli kone minkama hinkwayo. Ntshatshiyo lowu wu hambiwi ha vuzhangeli bya xiyenge xa ntumbuluko hi ku famba ka ntirho wa vunyiki bya Madjungula a faka u kongoma ku paluxa nkhuvo wa ku tlangela ntsongwana wo chiwaka Liza Sofestas wu hambiwaka namuntlha 31 Mayo a Conselho Municipal wa Doropa Dracamatsholo. Ka ntirho lowu wa ku tlangela ntsongwana ku ta kumeka vayimbeleli Liza James, Hot Blaze, Kiki ni van'wana. Tolo Radio Mosambiki apalushi anguva ya kutlangela antsongwana ntirho lowu hambiwiki hi ntirhisano ni hinkwawo maemisori provincial ya xitichi lexi xa ta vuhaxi hi minkama ya mixo. Ku paluxiweni ka nongoloko luwa a vi ankongometweni wa ku va hi ku famba ka mavhiki mabidri ku hambiwa a mintirho ya ku hambanahambana leyi mi kongomaka ku tlakuxa ntsongwana hi laha swi fanekelaka ha kone. Na swilitano Fatima Vidad a nga muzhangeli wa xiyenge xa ntsongwana ka xitichi lexa ta vuhaxi hi xiyimo xa emissor provincial de Maputo a tlhamuxeli leswaku ndzeni ka minkhuvo leyi ku ta hambiwa mintirho ya ta vuhaxi a handle ka switichi ku paluxiwa a timfanelo ta ntsongwana hambi hi swivilelo swa yena ni ku va swi tlhamuxeliwa a ku va swi twisisiwa ni ku hloniphiwa a tikweni hinkwabyo ni minkhuvo ya ku tlangela a masiku lawa a nga 1 de junho na 16 de junho.

Hai, inongonoko wa emisor provincial ya Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

Nyi malanga nchumi ka toro sora jina 30 minutes nkari wa majamba mitlanga utisa miri mishola wa majambo manene ni ku ti wolola kwats.

ndiza tsemba ku ritorno inayo wa hizwa loko takhela auya uta ringana ku angena hinyi kama nyao mafambela na konisa kanulo wa umbeluzi zwina ashfa.

0: U ta va u li wezu ku va hi buyisa ntlangu lowu.
1: Wa swi kota ku simamisa u tikota hi laha u lavaka hi kona.
0: Nkama lowu vabele kumbe ntlangu nyimisiweke ku va ku ni mbele wa xikola sergento xo bowana loyi a kumekaka ntlangini ku va vavisiwile ku ningena vaudhawu lava ta mi vonelela na dumba mbele luya na a ta va li Carlos loyi a voneliwaka hi vataudhawu hinkwaswo kutani hi nge a hi va bidzi ku ni wa xikola sergento xo bowana ku ni nakona wa Umbeluzi Football Club wa tlakuliwa kumbe wa stikeleka na voneleliwa hi vunyaminyami swinene hi vataudhawu mubele wa ntlawa wa Umbeluzi Football Club a kumeka ndzeni ka kampu vataudhawu va mi vonelela ntlangu wa hanyimile nakona hi ku fana ku voneleliwa munyimeli wa ntlawa wa Umbeluzi Football Club madumba ta va olondzovota ku va ntlangu nyimile ku va a voneleliwa na yena ka ku va a tshuka a vavisiwile ndzeni ka ntlangu lowu wa stikeleka mobele wa Umbeluzi Football Club a huma a kampu wa pito a tsindzekela kusuhi ni munyimeli wa ntlawa wa Umbeluzi Football Club vulavula hi Francisco loyi na yena tani lahleka kone a voneliwaka hi vataudhawu wa nyimeli ntlangu halenu a kampu ya Mahelane kampu leyi kumekaka xikola basika di Mahelane kromu mugangeni wa Mahelane xifundzeni xa Matutwini pasa kumbexana i pasa di Msambiki fazi provincial di Maputo wa sikeleka munyimeli wa ntlawa wa Mahelane kumbexana Umbeluzi wa kwala Mahelane a nyimisekile wa pito na yena a ta nyikelana ku nga le khale ku va ntlangu wu tlhela wu sungulisa a bekisi bola mbangwini wa kona luya madumba ta va le David a nyikiwi nawu a yi kona bini nenge wa ximatsi bola byi mpfukeni bya xikela va chulula va Umbeluzi kambe va susile va xikola sergentos wa bowana ya sindzisa Umbeluzi liya mbele ngomani ngomani va chulula ka bola bya tlheleni va susile va xikola sergentos wa bowana kwalaka Isa bola byi le mahlweni ya sindzisa ximantsini a xikola sergentos wa bowana kangasa mbele wa ku sungula kangasa wa bisi liya ta va le kapitan elizi liya chululaka bola byi le kusuhi ya ta chulula

0: Yakashko tela jok hiram gaji satni chinuna ja and boli Delton Zunguzi hiena anga verengela chikwata cha nyerimi.
1: Ah, kona zitakile zitakile ile zwinga zwiona zitakile hiwona vana na vahlakana va bela the ball va kombisa leswi vanga tsama va lungisela lo ma district ka wona para kuta kombisa ka festival le.
2: Murindzala yini la hitiru hiwu hitiru sala kota munga kumeka ka fazo provincial.
1: Epa katiri lo hi kumekele hi ma district manharu ya nyarimi chikani ke cha masenga ku ni cha nkanza ku lwa nyambani kolaho hi wonile vanana la vanga tikombekisa ku va hundzanyana vanwana ali chinga sala zwezwi ku lungisela ekipa le yito representara a province ka festival national le chinga va tsala
2: hi zwana kana vanga ka ku zwikota ku kumeka vatuka vanga hlawuliwa. Itiru muni wa kusimama akuva gunzisa kubela handball ni kuva simama kukula ka handball utuma hiwa hiva gunzisa ni vachukumisa.
1: Ah, kusimama va trainara eka kuni lava ja hi malembe vanga he uye va ta mahama joku xikolari maxikuni ma kupitsa man'wana ma regional yini maxikuni lava vanga va ntanga ya ku aka yin'wana festival va ta huye ta kusimama va trainara ku a nhlakano wa ku bela a wu gamela ka majoku xikolari ku ni mitlawa yin'wani mihlakano yin'wani ya bola ya ku yi nga bela
0: a ku kumeseni ka maphalesana lawa ku ve ku tiyisiwa leswaku 60 wa swivanana swi ve swi hlawuliwa ku teka madistrict ku ta lunghisela a mitlawa ya provhinsi leyi ta bela ka majoku xikolari ka hweti ya Agosto. A murangeli wa ta mhlakano ya ku tisa miri vanhu va swa ntatirho lomu ka provhinsi ya Nyembani Leonardo Basanyane anaku a vhiki leyi gi ve gatirho wa hombi ngopfu laha kunene ku langeliwe ku lava va tile ku kombekisa provhinsi ya Nyembani leyo.
3: Vhiki leyi ku va hi vhiki ya festa ya hombi ngopfu laha nga vona vatsongwana va hina vanana va hina majove na ma kombisa leswi ma swi tivaka ka ku tisa miri. Hi vonile vakhavelo va bola a tibasket ya mavole zwotlhe ni maxadreji hambi hi ku tsutsuma na va kombekisa swa ku lomu ka provhinsi ya hina ya Nyembani lomu ka madistrict ya hina ya 14 kotlhe ku na ni maxitirela lama fanele ku kombekisa a provhinsi ya hina ya Nyembani andzeni ka mapalisana lamo to voneka ka hweti ya Agosto ni Setembe wa lembe leyi a ka tigotlhe ka Musambiki a ku tshama leyi tomiheka lomu ka provhinsi ya hina ya Nyembani. Para hela zwaku avanana lava hi tshimbisa zwaku de facto here Agosto ni Setembe kungata ve so para ku hita hita ya mukala vapfumba hita venda hi kombekisa zwaku na habela bola habela bas kabela toki tumodadale tinga kona muka majoko exikolari.
0: Ah, ngomangulo wa province ya Nyembani Francisco Pagula anga rangela ku wa kuvala majoko exikolari abongile vokhe lava nga swikota ku ve va mahaku majoko exikolari lama maheka na kumbelile ku vabele lava nga langiwa akuya ka fase nasionale akuya vati hita leswaku inyambana nghena ka matimu lembelegi hi ku wina ka tikosangula a mihlakano ya majoko exikolari lomu tikweni ka Mozambiki.
4: Mbongile ya Vlin Anton na Idrasio Makundela ku nghala muchikitsela tsutsu wa leswi nga ve swi maheka vhiki nga hundza mihlakano leyi kumisele hi wazi hlanu jogo desportivo xikolari.

Ebongile yemi ya ladina Angeliki Kidzolo loko mtimta ku chekere chikitsi 7:47 minutu zvikare iko kovela kuya magumu kamtiri ya siku ga nyamuntu ya mtiri ya kukanyata mmiri mtardi kutani ku Domingo Sportivo. Hita spimisa hangi katiku na hiateka la South Africa kosozana loko taku rip mama.

0: bana ya tiko ra Afrika du Sul mbangile iringanaka mali ya kufika 4 bilioni wa timetikali. Makalei ai patsani ni vana va Msambiki kambe imakalei yendlekeke hika minzelekano yinwana leyi inga tirisana niki na Msambiki. Okurenzeka hlatelo marungula u gama kola hlatelo lo humeliseke ku tlhela ku hlawuliwa ka Gerald Mukashi swanga murangeli wa Association Provincial Rabola an hlawula manu wendleke tolo mgqivela a Association Provincial Rabola mugangeni wa Liberdade lomu ku kumekeke mintlawa ku hambana hambana vakombisi va FIFA ni vakombisi va Federação Moçambicana Rabola nuna lweyi ambumbumeleke ka qhivela ka maphandleni a matutweni wa ku tsumbuliwa wo muni wa vhikeri hundzeke ntsumbu wa ku tsumbuliwile ndzhaku ka ku va byatsu leri a tsheva hi rona ka qhivi leri yana ri dumeliwe hi mpfuvu mhaka yi xikuvalisa vayakitiko va matutweni. Yamukela ku pfalelisiwa ka Stelio Manyisa na Afonso Maguli majaya Radio Msambiki malulamiseke ni ku va mafambisa xiyenge lexa ta mahungu ka wemu yingiseti hi ku navelela vuyingiseti byinene bya min'wana minongonoko ya hataka ya emisoro provincial Maputo wa Radio Msambiki. Sonto inene mundzuku mvulo wa stata ntirho. Bye bye.
1: Mi yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emisoro provincial Maputo.
2: 8:17 xi tlangile ngopfu swinene Stelio Manyisa ku va u yi hlasela madzungula ya xifundzankulu Maputo kutani u ezela ku hinkwavo lava tipatrike ni mintirho ya emisoro provincial de Maputo a ku va hi ya mahlweni ku va hi longoloka na hi xivelana hinkwaswo swa hombe hi teketa kunene ndzimana ya vunanga. Nanga leje kutani hita jikemeta ka inkamo wa Zenofiorish. Zenofiorish dilomisela kuwa mtlesela nangono kumatimo ya siku. Jidu jilumba Joaquina Vilankulu julio kutani angushivela ka hinkwa shahombe, hinkwa shule shine nisonte nene.

0: Wabalinga Wabba. Amen.
1: Xikolonyi swa ku sungula ku tlhasa Afrika do Sul a swi lumba kompanyi ya Holandesa das Indias Orientais na swi tlhaseleke mugangeni wa le Cabo Drabo wa Esperança hi 1952. Xikolonyi leswo a swi li hi ntsengo wa xipimo xa 15,000 wa vanhu nakone a swi li swa lexaka lamabunu. Hi 1795 a swi dzingise ku vumba tiko dzintshunxekiki kambe makungu lawo ma nyathile. Hi 1815 Gran Bretagne a rhumele 15,000 wa swikolonyi ya tikweni leswi nghenisiki matirhela mantshwa swi helisa vuhlonga. Mabunu ma sindzise kusuka ma famba ma juletela matiko man'wana. Ave hi nkama lowu ma phangeki muganga wa le Transvaal ni le Stade Livre de Orange. A ku tshunguliwa ka dayimana ni ku tlakuka ka vukosi bya matiko lawa swi yenci leswaku ku humelela ku lwisana xikarhi ka mabunu ni mfumo wa ku zhangeliwa hi Cecil Rhodes. Yimpi leyo yi game hi ku hluliwa hi mabunu hi 1922. Hi lembe bya 1945 ku tsimbiwi nawo wa xihlawulanhlonge tikweni lana vana va tiko ku vone fa ku kumeka valandi va suseliwiki timfanelo tavo. Ntalo wa vanhu va sindzisiwi ku va va suka makaya va ya tshama tihandle ka madoroba. Hi tlhelo byin'wana va suseliwi timfanelo ta politika ku fana ni mfanelo ya ku vhota. Hi 1960 ku sungule ku tlakuka moya wa un'wana wa tiko lana ku yenciweki vupfukeli byi helisiweki hi tihanyi hi mfumo wa xihlawulanhlonge. Ave hi nkama wolowo mitlhangano ya ta politika ku fana na ANC yi yalisiweki ku va mi tirha mi va mi ya tirha exihundleni. Vupfukeli byi ye mahlweni hi ku tlakuka nhambitano ku ya tlhasalana hi 1976 ku dlaweki ku tlula 500,000 ya vanhu a Soweto. Hi ku famba ka nkama huvo ya vuhlayiseki ya nhlangano wa matiko ya misava ya tsimbe swikhatiso yi tsimbela Afrika do Sul ku ya tlhasalana Frederick de Klerk loyi a faka a li muzhangeli wa tiko a sindzisekiki ku va khulula Nelson Mandela a bohilweni ntshaku ka 25 wa malembe na malembe mabidzi. Xikan'we kolano ku tsimbiwe ku hambiwa ka nhlavulamani ku yene ku hlengeleki mintlhangano ya ku tala ya ta politika ku va ku tsimbiwa tshinya byintshwa bya milawu. Hi 1994 ka hambiwe nhlawulamani wa ku sungula ku yene ku humeleleki nhlangano wa ANC ni muzhangeli wa wone Nelson Mandela.

0: matimu ya siku na muhla hi dzimuke ku huweliliwa ka nkhululeko wa Afrika do Sul ni ku tlangeliwa ka siku bya ku lwa ni vudyahi bya mafole misaveni hinkwayo. Nongonoko lowu wu tswaliwe wu va wu hlayiwa hi Natali Unibomb kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: bola de mbelo wa vukla ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ri mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampu

0: João e mwe kantalo wa vaya kitiko va weliweke hi khombo la ndhambi aya aya rhurheliwa xikolweni xa muganga wakwe siku rin'wana teloko a tshamile a ehleketa ta vumundzuku byakwe ku rhambiwa nhlengeletano
1: se ya ku yini kambe hi vitiwaku eyi hina hi karhele hina hi tinhlengeletano mani
2: papa wa Jiwawani wa yitwa nsimbi ya xikolweni hi bawu wa yitwa devi va hi lava nhlengeletanini
1: famba wena u ya titwela ha wexe esikosini ya mina ni tata vuya ni twa hi wena
2: o va ku nka to ni vona vanunakuloni va longolokaku va ya kona mani
1: wa swi tiva nambu wena nkata swa ku leswi a tinhlengeletani leswi a hi swa mina leswi famba ni tata twa hi wena mina
2: okay kambe a hi swona mahaku wa swi vona a hi swona leswi wena a wu lavi ku twa nchumu nhlengeletani ya xikolo ya vana ku ya mina nhlengeletanini ya maxaka ku famba mina a ku na lomu ku fambiwaka hi wena u munhu muni kasi wena
1: maria
2: u nga mayi
1: leswi tshatshara famba hi ku sayita gama wa khulumela mani heyi makhalo vuyile wa swi vo ni vulile ni ku ha a va viviteli nchumu ka nhlengeletano liya
2: timhaka ta lisima a va khanele hi tona se nakona ta xinuna a ni ngheni ka tona mina
1: va lava yini kutani
2: va nga lava yini ka swisiwana swa ku fana na yini va nga lava yini a va lavi nchumu.